0: Pa gdje zbajni se?
1: Jesi bre, Nikola, brate.
0: Imam ti pjesmu za dernek.
1: Majo, vjerujem ti, majo, meni ti je dernek svaki dan, vjerujem.
0: Moram da čuješ.
1: Ma nemoj nam sad.
0: Aj sam.
1: Pa pošalji mi na mail.
0: Pa nemoj
1: Pa nemoj molim.
0: Pa nemoj me zezati.
1: Imam radim nešto, imam nalaz neki.
0: Ma zna.
1: Pa ne, nemoj molim.
0: Ma zna, znaš kako dobro.
1: Ali nemoj, moram, imam već neki posao.
0: Ej, hit, hit u glavu.
1: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali moram da idem.
0: Ej, ali baš onako u glavu, odmah.
1: Čućemo se, eto tu si.
0: Znam ali se, to ti je minut.
1: Minut. Pusti, aj pusti, aj pusti.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.

0: drumu, na cesti.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja pruža ruku, reče kratko
1: Karabaja.
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

do 29. U petak se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreteće se od 10 do 16 stepeni, a na jugu do 20. Dnevna temperatura biće znatno niža i uglavnom će se kretati između 12 i 18 stepeni, dok će na jugu dosezati do 24 stepena.

0: na drumu, na cesti.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu

22 minuta iza 14 sati, napokon onaj dio emisije gdje se bavimo manje više isključivo kulturom. U Sarajevu u toku je 66. internacionalni teatarski festival MES. A imam jednu poprilično interesantnu najavu, jer u sklopu internacionalnog teatarskog festivala sutra, dakle u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 18 sati u pozorištu mladih, bit će upriličen jedan izuzetno interesantan koncert, ne predstava, nego koncert. Radi se o koncertu pod imenom Balkanske priče, krhka umjetnost suživota, koji kroz savremenu muziku i multidisciplinarni umjetnički proces donosi različite perspektive o ratovima na Balkanu, zajedničkoj prošlosti i društvima koja su iz tog iskustva proizašla.

Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: se osobno ne bavim tim oblikom političkog pragmatizma i tim oblikom analitike. Evo, danas je već jasno da u Sarajevskom kantonu, koji je jasan, bila je zajednička konferencija za štampu, tri politička subjekta koji će činiti vlast na razini kantona. Ta će se šema vjerovatno manje više proširiti kad je u pitanju federacija i na cijeli federalni nivo. Da li će to sad otići stranka za BiH, znači DF i stranka demokratske akcije, da li će to otići na državnu razinu, vidjet ćemo. Dobro je da postoji vertikala od vrha do dna u tim slučajevima zbog prohodnosti, ali osobno se ne bih brinuo još taj proces slaganja i faktičkog izbora, konačnog izbora rezultata nije ni završen. Ne bih se brinuo o tome ko će činiti koalicije na kojoj razini.
1: Profesorice Popov Momčinović, upravo je profesor Filandra pomenuo tu vertikalu, pomenuo je današnju preskonferenciju što se tiče kantona Sarajevo, dakle stranka za BiH, Demokratska fronta i stranka demokratske akcije. A novi premijer bi trebao biti iz SDA Faruk Kapidžić. Prema vašemu mišljenju, tko bi u naredne 4 godine po vertikali od kantonalnih razina, federalne, državne, mogao činiti državnu vlast?
2: Pa da, upravo ovo što je rekao i uvaženi profesor Filandra, ovo što se desilo danas u kantonu Sarajevo, evo ova preskonferencija, ove moguće nove koalicije, neki jasan znak i signal dovoljno vidljiv, dovoljno glasan kako bi ta vlast mogla da izgleda. Ja sam lično možda bila iznenađena brzinom, s obzirom da kod nas pregovori traju dugo, da su mučni, da se kalkuliše, da se ucenjuje, da je očigledno uvek fokus na raspodeli fotelja. Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći verovatno i dogovoreno, ne znam kako, nisam, ne bojim se time što je rekao profesor na taj način, ali mi je to nekako bio jasan znak da je ovo već unapred dogovoreno i da je jednostavno bio cilj po svaku cijenu razbucati ovu trojku. Kojim sad metodama, na koji način, sad to ne ulazimo. Ne ulazimo ni time da li to koalicija je to zaslužila, je li ili nije. Svaka vlast treba biti smenjiva pod jedan. I svaka vlast treba donositi odgovornost za ono što nije uradila. Evo, mi smo baš dok smo ovdje malo sedeli, pili kafu pre emisije, komentarisali neka dešavanja koje su obeležila ovu vlast. Pored onoga što pozdravljamo, jer je meni kao građanki Sarajeva jako puno znači ove tramvaje i trole i život bi mnogo lakši i nadam se da će građani to više da koriste, imamo manje zagađenja, ali eto primjer ove Jablanice, godišnjica, jednostavno niko nije podneo ostavku kad se to desilo, evo ne znamo da me neko ispravi, ja se evo kad se sad setim tih ljudi, baš mi je jako teško da niko, znači, nije izašao ispred te vlasti da preuzme neku odgovornost, makar simboličnu. Ona simbolična odgovornost kad se desila, kad je tramvaj, ona iskočio iz šina, kad je nastrada ovaj momak i ova devojčica koju više niko ne pominje ni ime. Znači, vidimo, desila se, počeli su neki mediji tako da govore, bila je neka nesreća, jedna osoba je teško povređena, više se ne pominje ni to da ona nema nogu, jeli. Podneta je ta neka ostavka, premijer Luk je podneo ostavku, ali vidjeli smo da je to, znalo se, to je samo kao tehnička stvar, ali je to nastavljalo tako da funkcioniše. Tako da, eto, ta vlast je kažnjena iz tih razloga, ova koalicija, jasno, nazire se, ova koalicija, koliko vidim, bi, za razliku od one prethodne, čak ima i taj neki potencijal da, što ne može da novo bude jedna ideološka koalicija. Nekad se za onu trojku govori da je to sad neka, je li, bila koalicija neke fine gradske raje, ali ono opšte nije bila ideološka koalicija. Sjećamo se samo kada, ne znam, trebao da bude Pride, pa kakav je bio stav Narode pravde, kakav je bio stav naše stranke. Ali eto, oni su rekli odmah, mi nismo ideološka, mi smo programska koalicija. Oni jesu iznali neki program po nekim tačkama I to mislim pozitivno i mislim da bi

0: sad i ova nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi isto tako neki program i neke tačke, a eto to što ideološki su, jeli, onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje, jeli, mogućnost da tu je dividende koji su dobili ulože unovče i da se može već, znači, na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ-a, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i iz, jeli, da tako kažem sad, ovog dela, da eto su Bošnjaci, da tako se izrazim, većina. Tako da to možemo to nazreti, a sad postoje neke druge mogućnosti, ne možemo biti nikad 100% sigurno, ali ćemo tako.
1: O eventualno drugim mogućnostima. A gospodine Sitarski, evo i profesorica Momčinović je upravo rekla, dakle, ključ za formiranje vlasti, jeli i prema mnogim analitičarima, sveučilišnim profesorima, a uzevši u obzir i Dom naroda je u rukama Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Odranije je poznato da je HDZ rekao sa pobjednicima. Hoće li tako biti ili bi eventualno međunarodni faktor mogao promiješati karte na neku drugu stranu?
2: Nadam se da će uloga međunarodnog faktora u sastavljanju vlasti nove i novih vladajućih koalicija na svim nivoima u celoj Bosni i Hercegovini biti minimalna, što je i bi bilo prirodno i normalno, jer ovo ipak jeste država, suverena država, i onda bi trebalo da sastavljanje vlasti zavisi isključivo od domaćih političkih aktera koji su dobili poverenje građana. Znamo da to nije uvek tako, ali to je, čini mi se, prilično katastrofalna situacija koju prečesto uzimamo zdravo za gotovo. To je kao kad neko bi imao neku težu bolest, kad bi se ponašao kao potpuno zdrav, a to nije dobro po dalje zdravstveno stanje te osobe, slično i sa državom. Znači, ta činjenica, taj toliki uticaj međunarodne zajednice na unutrašnje zbivanje ne može se voditi kao regularan i prihvatljiv. E sad, HDZ jeste rekao s pobednicima, ali također nije rekao bezuslovno sa pobednicima. Vi ste već spomenuli kako je gospodin Čović spomenuo izborni zakon. Oko izbornog zakona, što je naravno prvenstveni cilj Hrvatske demokratske zajednice, pa i svih ostalih hrvatskih stranaka, s tim što je ona među njima dominantna, sada posle ovih izbora još dominantnije. Oko toga se dugo vodili razgovori i pregovori, nažalost, efekt je nula. Sećamo se i neumskih pregovora za početka one prethodne izborne godine, još 22. Kada recimo SDA konkretno je odbijao bilo kakve predloge, bilo kakav ulazak u meritum stvari. Eto, jednostavno, otprilike njihov glavni argument je bio može nam se. Čini mi se da je tada otprilike sazrela situacija da i međunarodni poslanici koji su vodili te razgovore, da su shvatili da tu nema ništa od konstruktivnog pristupa te strane, i tako je, čini se, sazrela atmosfera za intervenciju gospodina Šmita u izbornoj noći, pa onda i kasnije u proleće 23. Ovo može protivrečiti ono što sam prethodno rekao, da intervencije međunarodne zajednice nisu prihvatljive, pa ni normalno u unutrašnji politički život, ali moramo imati u vidu da je gospodin Šmit svojom tom konkretnim intervencijama praktično počistio deo štete koji je 20 godina ranije učinio gospodin Pešić. E tu jedino halalim intervenciju visokih predstavnika i ostalih međunarodnih aktera kad treba da poprave štetu koje su njihove kolege i prethodnici učinili. Znači, da podsjetim, gospodin Petrić u svojstvu visokog predstavnika 2002. godine promenio lični opis federacije, intervenišući i u izborni zakon i u federalni ustav, tako da je gospodin Šmit do nekle vratio stvari, ne na početnu poziciju, ali je malo približio onoj ranijoj poziciji pre Petrićeve brutalne intervencije, tako da je, recimo, nije, to je oni na statistički mnogo manje očekivanu i moguću varijantu sveo mogućnost ponavljanja one notorne platforme koje je postalo od 2011. do 2015. godine, da podsjetim samo naše sustelje, to je koalicija federalna i federalna vlada, na njoj glasovana, u kojoj su participirale stranke za koje je glasovalo 20% Hrvata, stranke za koje su glasovalo 80% Hrvata u federaciji, su bile van te koalicije.
1: Dobro, gospodine Sitarski, što je prognoza sada, 2026.
2: Zavisi od odgovora na ovo pitanje koje će tek postaviti gospodin Čović u tim razgovorima. I oni ostali, naravno, dužnosnici HDZ-a, uključujući i novu članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, ne može se unapred reći šta će biti, koja je prognoza, jer nam fale ključni parametri. Moramo vidjeti jesu li potencijalni koalicijni partneri iz bošnjačke strane odlučili da idu

0: Izetbegovića i svašta nešto da bi se ono tu lakše moglo od toga izvući neku korist, a sranga za BiH je više neke negativne stvari. Kao što je nakon ovih izbora SDP, ne vidimo da je sad nešto, izgubio je nešto glasova, koliko tačno sad ne mogu ni ja da se, ali vidimo da tu više nastradala naša stranka, jeli, kao manja stranka i koja nije još uspjela tu dovoljno da se profiliše, a i posebno da izgradi neku stranačku infrastrukturu. Tako da u tom smislu, znači, ne bih ni ovo 100% isključila, znači ne zbog principa.
1: Dakle, ne biste isključili SDA, SDP?
0: Ne bih isključila,
1: kao što je profesor Filandra definitivno isključio,
0: ne bih isključila neku varijantu SDP i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Znači, možda zvuči ovo nerealno, ali kad pokušam onako da poredam šta ko dobija, šta ko gubi, ne bi ni tu opciju, nek izvini načelnik.
1: Dobro.
0: Naš, moj načelnik.
1: Da, Novi Grad.
0: Da.
1: Gospodine Sitarski, evo, dakle, matematika. Čuli ste i profesoricu Popov Momčinović, eventualno SDP, stranka za BiH, čuli ste profesora Filandru gdje isključuje koaliciju SDA i SDP. Postoji li rizik da zbog ucjenjivačkog potencijala malih stranaka dobijemo najskuplju i najneučinkovitiju vlast do sada?
2: Takvi rizici, kao i svi drugi rizici vezani za parlamentarizam, naravno su uvijek prisutni, ali se zna otprilike kako se ti rizici izbjegavaju, ako se želi izbjeći. Ja bih podsjetio da je recimo u Saveznoj Republici Nemačkoj od zadnjih izbora prošle godine na vlasti koalicija CDU i SPD-a, i to im nije prvi put. Od četiri svoje vlade, Angela Merkel, prilično dugovečna političarka, najdugovečnija kancelarka posle, to je isto je dugovečna sa mandatima kao Helmut Kohl, ona je od četiri svoje vlade tri imala sa SDP-om. To je situacija velike koalicije. Ona se pravi u vremenima kada su pred društvom i pred vladom koja treba da provede svoj mandat na vlasti.
1: Dobro, ali šta hoćete da kažete za Bosnu i Hercegovinu?
2: Hoću da kažem da tu situaciju, tu mogućnost ne treba a priori odbacivati. Pogotovo što ako će bošnjačke stranke najveće, pred svega, znači SDA i SDP, ok, SDP se ne deklariše kao bošnjačka, ali 98% svojih glasova dobija u bošnjačkim sredinama, ako će izvući pouku iz rezultata ovih izbora, koji sam već pomenuo, da više nije takav neki damoklov mač ako postignete kompromis sa predstavnicima drugog ili druga dva naroda, ako bi bili voljni da odgovore pozitivno na impulse HDZ-a, kao što nisu u prethodnih 20 godina, deo biračkog tela bošnjačkog će svakako to doživjeti, onako kako sam rekao. Znači, ne vjerujem da će više to biti većina bošnjačkih birača, ali one će svakako biti pod udarom da su eto ili slabe ili su izdale nacionalni i državni interes. Tako da to je upravo situacija kad imamo velike izazove. Uvek je zdravije da dve najveće stranke sklope koaliciju, da zajedno donesu takve odluke, da ne bi ušli u drugi rizik, da jedna od te dve stranke, ukoliko ona druga preuzela na sebe sama, da je rizik da ova druga otkrije meki stomak, kako bi se reklo ovim bokserskim jezikom, i da je udara onako bez ostatka da bi politički profitirala. Mnogo je bolje kad se donose strateški bitne odluke koje u nekom delu biračkog tela i političke čaršije generalno, koje se mogu prepoznati kao problematične, mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo, počet će razgovori, HDZ će izneti ono što je njima bitno, vidjet ćemo hoće li biti odgovora pozitivno. Čak ne bih isključio mogućnost da i stranka za BiH odgovori relativno pozitivno, a to je, ne zaboravimo, pre koliko 20 godina ili nešto manje, 15 godina, osnivač stranke za BiH, gospodin Cilajdžić, je imao onaj famozni razgovor u nezačijoj TV emisiji sa gospodinom Komšićem, da je otprilike rastavio na monome njegovu doktrinu uništenja legitimnog predstavljanja i uopšte političkog sistema Bosne i Hercegovine. Tako da se ja nadam da će recimo gospodin Efendić više slediti političku trajektoriju gospodina Cilajdžića nego neke druge.
1: Profesore Filandre, dakle evo, ideologija stranke za BiH, čuli ste što je gospodin Sitarski rekao, je li pomirljiva i sa Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine, naravno pod Efendićevom palicom?
3: Ne znam, po osnovu kojih pitanja, naravno da je pomirljiva. Normalno je da...
1: Pa dobro, gospodin Sitarski.

0: funkcije došle, ajde da tako kažemo, glave oporbi u Republici Srpskoj?
1: Pa nekako kod nas je takav sistem, a i vlast je...
0: Mislim na Vukanovića, Božovića.
1: Da, takav je sistem, a i vlast je kod nas dosta personalizovala. Tako da bi možda i to nadovezala na ovo, da li imamo ideje, principe. Jednostavno, neko neće s nekim, često ima ličnih netrpeljivosti između nekoga, jeli, pretpostavljam da ima više ličnih netrpeljivosti.

0: znate, mislim, to je. Da. Tako da treba ostaviti ovu dimenziju, pazite, otvorenosti i optimizma, jer stanje je ozbiljno loše, pazite, po različitim parametrima, uh-huh. od demografije, privređivanja, izolacionizma, kraha evropskih integracija, pazite, nalazimo se dosta jednoj nezavidnoj poziciji. Naši to ljudi znaju, postoje socijalne mreže, mnogo se putuje, pola Bosne van zemlje, svi mi imamo informacije kako se živi, radi, kako je moguće. Tako da mislim jedan umjereni optimizam da će se ona, da će i postojeći akteri, baš zato što su postojeći, što su dugo tu, što znaju svoje nedostatke i greške i propuste i mogućnosti i različite trikove političke, da će nešto ona da učine u pozitivnom onaj smjeru. Ja iskreno se nadam, ona, mislim da je moja nada dosta osnovana.
1: Gospodin Sitarski, hoćete li vi prokomentirati izjave lidera stranaka?
2: Pa, one su fokusirane na različite probleme, ali kako počnu pregovori, kako sednu za isti sto, ili za iste stolove, neće svi sa svima možda pregovarati odmah, morat će te izjave i teme da postanu koliko toliko konvergentne. Dakle, vrlo, ja sam bio gospodin Čović, on je se zaista zahvalio onim bošnjačkim biračima koji su odustali od one mantraja koju su ih navlačili prethodnih 20 godina, pred svega Komšić i DF-a, pomalo čini mi se i neki drugi koji su im pripomagali, a iskazao i očekivanje od političkih predstavnika Bošnjaka da slede svoje biračko telo. Nadam se da će to učiniti, da neće više politički lideri vući svoje biračko telo na, da kažem, regresivnu i destruktivnu stranu, nego bi bilo bolje da poslušaju vlastito biračko telo i da sami pokažu inicijativu u pravljenju, a ne rušenju ili prevenciji kompromisa.
1: Šta hoćete da kažete?
2: Hoću da kažem da očekujem, ili u stvari nadam se, vidjet ćemo da li mi je ta nada utemeljena, da se ne reprizira Neom iz 22. niti prethodnih 20 godina, kad se u izbornom zakonu zaista nije pričalo o meritumu stvari, nego su traženi razni izgovori da se rešenje tog pitanja odlaže u nedogled. Evo, stigli smo od 2026. godine. Mislim da je biračko telo Bošnjačko pre svega pokazalo da to ništa nije, ne bi trebalo bude strašno. Oni su ovog puta svesno propustili priliku da u liku Slavena Kovačevića recikliraju Željka Komšića peti put. Tako da mislim da nemaju toliko čega da se plaše bošnjačke stranke, mislim da se mnogo više dobija ukoliko bi ili uz veliku koaliciju SDA ili SDP-a, ili bez te velike koalicije, mislim da bi bilo bolje uz nju, ali recimo možda da i stranka za BiH sledi primjer svog osnivača. Koja god da se koaliciju na varijanta sa bošnjačke strane sklopi, mislim da bi trebalo, a sad ima i uslove, čini mi se, upravo kao što reče profesor Vilondra, iz neposrednog iskustva od pre tri dana, da ima uslove da sa puno više hrabrosti uđe u pregovore i dogovore. Tako da mislim da ne bi trebalo praviti big deal od nekih stvari koje ne moraju to biti. Pominjao je profesor Filandra i neke maksimalističke pozicije. Moram reći da ova pozicija hrvatskih stranaka vezana za izborni zakon i za legitimno PS, to nije maksimalistička pozicija, to je pozicija samo unormaljenja situacije, znači poštovanja vlastnog ustava ove zemlje. Tako da, evo, to smatram, znači ne mogu sad reći ko će s kim sastojati vlast, ali mislim da sam dao neke osnovne linije, neke crte po kojima bi ona trebala da se sastavlja, a naravno kako će to sve biti u praksi, vidjet ćemo.
1: Profesore Filandra, evo, čujete što kaže gospodin Sitarski.
0: Pa nemam nikad posao komentar, ova priča osnovi se tiče izbornog zakona. Izborni zakon predpostavlja promjenu ustava. Jednostrani pristup tom pitanju kao nekom tehničkom pitanju dosad nije išao, mislim da neće ići ni osada. To je jedno normalno pitanje, može se riješiti ne na način da samo na način zapravo da što je moguće veći broj aktera bude zadovoljan, odnosno u istoj mjeri nezadovoljan. Pa to treba, mislim, tako se to može, to se može napraviti, pa to se može to se može napraviti. Ja sam uvjeren, kažem, da će sad ova garnitura, ovo je zapravo nova stara garnitura, Dodik, Čović i ovdje kad je pitanj federacija Čović i Zabegović, da će ta garnitura napraviti tu jedan iskorak. Smatram da postoje pretpostavke, ali na zadovoljstvo

0: Zadovoljstvo jednako i zadovoljstvo i nezadovoljstvo, jer ne mogu svi nešto, ne može jedna strana sve dobiti, druga sve izgubiti. Različite su i tumačenja, interpretacije, ali mislim, pretpostavka toga je naravno izgradnja jednog, ipak jednog iskrenog povjerenja, mislim, basta, ne mislim, neke igre.
1: Na samom kraju smo emisije, evo, profesorice, i s vama da zaključimo. Izborni zakon, kao što je rekao profesor Filandra, pretpostavljam da je mislio da se član predsjedništva Bosne i Hercegovine bira u parlamentu Bosne i Hercegovine, bar ovdje u federaciji, koliko bi se pristalo i na tu asimetriju, jer je ostaje da se vidi. Međutim, pomenuo je isto i stare igrače, tako da kažemo, SNSD, SDA, HDZ, BiH, eksad, u ovom bloku Stranka za BiH, odnosno Semir Efendić, kolokvijalno da kažemo, sada je najbolja udavača za sklapanje koalicije sa SDA. Hoće li, koliko će im biti apetiti, hoće li možda tražiti, jeli, premijera federacije?
2: Veliki, sigurno. To možemo očekivati. A ja bih samo htjela da dodam za ovo izborni zakon, da me ne shvati kolega Milan pogrešno. Ja mislim da je HDZ u taj izborni zakon adut, jeli, za homogenizaciju hrvatskog biračkog tela, da je njima daleko važnije da imaju, jeli, da dalje drže financije, evo sad autoceste, jeli, i šta su sve držali, da je to nekako glavni zapravo fokus. A setila na ovom momentu da se posetim jedne baš isto emisije stare, profesor pokojni dragi Grebo je bio u toj emisiji, neko rekao kao Hrvat da je isfrustirano što ubiraju Bošnjaci člana predsjedništva, profesor Grebo kaže: ja sam isfrustiran što smo izabrali lošeg člana predsjedništva, aludirajući na Željka Komšića. Prepoznaje profesor Grebo da on nije toliki kapacitet koliko smo mi možda se ponadali. Tako da u tom smislu, i evo upravo i to pokazuje, jeli, kako je kod nas sve se nekako, pa čak i nešto što je možda i bila pozitivna građanska ideja, se vidi da se nekako u praksi, kad ljudi na način na koji to sprovode i kad se to sve svodi na neka partijska pitanja, na nekakvo interesno grupisanje radi što većeg dobijanja glasova, da se tu ne prepoznaje taj neki idejni polet, u što se to nešto pretvori, pa onda postane i karikaturalno. Tako da, ko je najbolji udavač, a ko je najbolji možda mladoženje,
1: dobro.
2: Jasno je, to je onaj koji je dobio najviše glasova, a zaista pozicija je Stranke za BiH tu najbolja. Da ćemo je nazvati sad udavačom ili nećemo, nije možda meni onako feministički baš, ali mislim sad i na njima je važno da prepoznaje da njima možda i najveća odgovornost. Jel, ja stvarno čestitam i gospodinu Efendiću, evo kažem, moj načelnik, da je dobio stvarno veliki broj glasova, što isto tako pokazuje koliko ljudi žele nešto novo. Jeli, koliko im mislim, nije on nov, eto, on je, ali nije možda na državnom nivou toliko bio možda prepoznatljiv osim nama, jeli, u Sarajevu. Tako da mi je s te strane drago da eto vidimo, eto, i mlađe ljude, i da oni mogu da iznesu i da skupe veliki broj glasova, ali je nekako i velika odgovornost, pa bi eto na to, bez da sad nešto pozivamo konkretno, ipak pozvala, ako ništa drugo, sve političke aktere, da im čestitam, onima koji su zadovoljni rezultatima, da pozovemo evo svi zajedno kao građani i građanke na odgovornost, da bi nas ima bilo bolje.
1: I što žurnije formiranje vlasti. Hvala vam lijepa. Dakle, naši gosti bili su sveučilišni profesori Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra, Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar. Poštovani slušatelji, bila je ova emisija aktualno na Federalnom radiju. Kroz emisiju su vas vodili tonska realizacija Maja Kebat, urednik i voditelj Darijan Babić. Do ponovnog slušanja, doviđenja.
3: Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: putne komunikacije sa

0: Saobraćajne i tržišne konekcije, ulaganje u infrastrukturu, put do snažnije ekonomije. Srebrenica, iz drugog ugla, od hotela do prepoznatljivog gradskog okupljališta. Obrazovanje, dugoročno najisplatljivija investicija. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

poruke kroz stihove i note otpjevanih pjesama. Kako je kolegica Dunja Jelovac tog oktobra 2025. rekla, tako i nastavljamo. Čuvat ćemo uspomenu.

0: pazite, ja podvlačim, samo subjektivno svjedočanstvo 24-godišnjeg veziste, istina, kompjuterskog stručnjaka, ali ne i naučnika. Pored ostalog, za njega je ekspedicija PV-313 bila prvi poduhvat te vrste u kome je učestvovao. Zato njegovim trakama istražna komisija ne pridaje poseban značaj. To treba imati na umu upravo u situaciji objavljivanja Skorjupinovog svjedočanstva.
1: Hvala, doktore.
0: Molim.
1: Sada mislim da je vrijeme da čujemo prvu traku njegovih magnetofonskih zapisa. Govori vam Pavel Skorjupin, 24-godišnji učesnik podzemne ekspedicije Zarija PV-313.
2: To nije u redu ovo. Srpih šumova. Gdje sam ukočak, dobro. Dobro. Ponio sam sa sobom magnetofon da mi posluži u trenucima psihičkog opuštanja. Volim pjesmu. Ukratko, odlučio sam da pišem. Zapravo snimam svoj dnevnik. Artijem 4, to je računar koji je otkazao, tako da je veza sa zemljom potpuno prekinuta. Njegova opravka u ovim uslovima nije moguća. Na taj način, premda povremeno pomažem Surkovu ili Šurakovu, nalazim se na privremenom odmoru. Da kažem prije svega što o sebi. Zovem se Pavel Skorjupin, imam 25 godina. Zapravo imat ću ih tek za 6 mjeseci. Htio sam da postanem pilot ili kosmonaut, ali moj vid nije baš sasvim u redu. Naučala istina ne nosim, ipak... I tako sam se našao uz računare. Ali upravo u to vrijeme smo se sprijateljili sa Vadimom Surkovom, dakle šefom naše ekspedicije. Upoznao sam ga naime s njegovom ženom. Jednom smo svratili u bife, kad Vadim iznenada diže pogled i reče: "O, ko je ono, a?" Mislio sam da je ugledao ko zna koga. A ono, međutim, to je bila Lenka iz našeg radio laboratorija. Pozvah ih i rekoh: "Upoznajte se, ovo je inženjer Vadim Surkov, ovo je Lenka." I tako za 2 mjeseca bila je svadba. Od tada nemam većeg zaštitnika. Pomagao mi je kad sam se pripremao za testove. Noćima nismo oka sklopili. Na ispitu sam dobio 191 bod od 200 mogućih. To je i odlučilo što su za PV-313 izabrali upravo mene. No, rekoh da je ovo dnevnik. Htio bih da ovi zapisi, kad se vratimo, budu neka vrsta putopisa.
3: Pavle, dođi k meni! Pavle!
2: Aha, zove me Andrej.
4: Evo me opet. Imali smo kratak dogovor. Njegov rezultat je odluka ne samo da prodremo do dubine od 70 km, već i da pređemo dubinsku barijeru. Rekoh dnevnik, zapravo putopis, pa makar bio namijenjen samo nekolicini poznanika. Zapravo, moglo bi to zanimati čak i izvjesnu Sonju Zajcevu.

0: Od starta je prošlo nešto oko 56 časova. Tačnije 56:40. Zašto zapravo vičem?
1: Možda zbog toga što se čovjek u podzemnom brodu veoma neobično osjeća. Kao da je u nekom beskrajnom tunelu. Čuje samo rezonance i huku. Kabinu dijelim sa Djektjarevim. On je geolog. Kad se to dogodilo, spavao je. I ja sam već namjeravao da zadrijemam, ali odjednom stijene kabine se zaljuljaše. Bilo je to kao da vam tlo izmiče ispod nogu. Nastade potpuna tišina. Samo bi se povremeno oglasio pucanj kao i stopa. Šteta što to nisam snimio. Djektjareva ta detonacija probudi i on jeknu. Katastrofa! Istrčak na hodnik i naletih na Bironta. Smiškao sam. Rekao bi čak da je izviždukao. Tada nam je sve objasnio. Letimo, reče. Geoskaf je u plinovitom prostoru. Tek tada nisam mogao da zaspim. Do podne sam razgovarao sa Šurakovom. On je mehaničar. Pokazao mi je

0: instrumente. Registrovali su zemljotres. Zapita ga koliko je udaljen. 200 ili 300 kilometara, odvrati Šurakov. S nama je bio i Vadim. On mi se nasmijao. Imaš o Zari veoma loše mišljenje, Pavle. Ne brini, čak i da se nalazimo u njegovom epicentru, ne prijeti nam nikakva opasnost. Ali govorim, ko je šta. Juče ujutru prešli smo granicu atenosfere. Oglasila se posebnom hukom.
1: Pavle, čini mi se da...
0: Bio je to Djektjarev. Veli da ga hvata gripa. Simulant. Bilo bi mu najdraže da se nalazi u svojoj laboratoriji na zemlji. Da, na zemlji. Razgovarali smo o tome. Pokušat ću da vam prenesem bar dijelove toga razgovora. Bilo je to na dubini od 71 kilometra. Na sreću, nešto sam od svega toga snimio. Vadim nas je sve sazvao.
1: To je samo dvije alternative. Prva ne dolazi u obzir. Ukratko rečeno znači povratak. Ona druga, nastavak prodiranja za 20 do 30 kilometara. Konačna odluka ovisi o meni, ali prije toga htio bih da čujem vaše mišljenje.
2: Ne shvatam zašto prva alternativa ne dolazi u obzir. Veza sa zemljom je prekinuta, a smetnje na računaru automatski upućuju na trenutan povratak.
1: Te smetnje istovremeno ne znače da je hod broda na bilo kakav način ugrožen.
2: Pitanje.
1: Znali smo da je veza sa zemljom krajnje osjetljiv element. Smetnje na računaru smo istina posredno predviđali, ali shvatite da je ta veza izdržala sve do dubine od 48 kilometara. To je uspjeh. Pavle, da li sam u pravu?
3: Istina je.
1: Kad smo pokušali da dostignemo dubinsku barijeru, rizik je bio neznatan. Sada je on naravno veći.
4: Ali sam si sastavljao prijedlog programa?
1: Ne, nisam bio sam.
4: U redu. Radio sam s tobom. A šta želiš time reći?
1: Pa, Djektjarove. Da? Šta ti o svemu tome kažeš?
5: Ako dobro razumijem, ti predlažeš da se nastavi sa istraživanjem atenosfere.
1: Da.
5: To je primamljiv prijedlog. Imam utisak kao da će me uhvatiti.
1: Dubinsku barijeru smo savladali bez bilo kakvih komplikacija. Međutim, mene kao konstruktora zanimaju uslovi pod kojima bi Zarija morala da se kreće u punoj svojoj snazi.
4: Slušaj, insistiram na trenutnom povratku.
1: Ali molim...
4: Prema odobrenom programu trebalo je da ispod zemlje ostanemo svega 3 dana. Iduće nedjelje treba da krenem na kongres u Bukurešt. I potrebno mi je vrijeme za pripreme.
1: Dobro, shvatam te. Premda mislim da je to ponešto egoističko stanovište.
4: Vidi, molim te. Pa stigli smo na granicu atenosfere. Ispunili zadatak i šta?
1: Oprosti. U pravu si. A ti? Šta veliš ti, Šurakove?
3: Priklonit ću se većini.
1: Dobro. Istina je da smo izvršili zadatak. Da se možemo vratiti i da nam niko neće ništa prebaciti. Ipak, ne zaboravljajte da je ovaj brod građen 3 godine. Radilo je na njemu 1000 radnika i naučnika, uloživši milione radnih časova. Sjajan je to brod. A mi imamo mogućnost da u stanovitom limitu prekoračimo naš zadatak. Pruža nam se zapravo prilika da ubrzamo istraživanje zemljine utrobe. Prema tome, govorite. Pavle, ne igraj se s tim magnetofonom.
3: Ja samo snimam.
1: Molim te, isključi ga. Ovdje se rešavaju veoma značajne stvari, a ti...
0: I tako, kad se Vadim raspali, ne zna ni vlastitog brata. Moram nastaviti sam, u mjeri koliko se svega toga sjećam. Neko je vrijeme vladala tišina, a onda je Vadim naprosto napao Bironta. Zar si zadovoljan rezultatima svojih zapažanja? Biront mu dobaci, ima materijala za pola godine rada. Vadim se zamislio, a zatim obratio Djektjarevu. On se dvoumio, hvatala ga je gripa. Najzad reče, to što bi zanimalo mene kao geologa, mnogo je dublje. Činilo se da Vadim odustaje. Znači, opšta je želja da se vratimo. Treba odustati. Ali Djektjarev se ogradio. Nisam još završio.

Od onog vremena kad sam snimio svoj prvi zapis, protekla su jedva dva dana. Ali mnogo se toga izmijenilo. Ne želim da krivim Vadima, no sve je počelo time što je uprko smetnjama na računaru izabrao drugu alternativu. I tako smo krenuli. Isprva je raspoloženje bilo dobro, ali ubrzo su se javile vibracije sa kojima nismo računali. Neki instrumenti su prestali da rade. To je Vadim premašio i drugu alternativu za 4 kilometra. Navodno, zbog navaljivanja Dektjareva, koji je želio da prikupi još neke uzorke zemljine mase. A kad je Vadim htio da geoskaf okrene,

0: Nema ti naučnih podataka koji mogu opravdati nedostatak odgovornosti i hazardan odnos prema ljudskim životima.
1: U historiji se ipak veoma često događalo da su istraživači i naučnici platili svoje otkrića životima.
0: Da, ali samo onda kad nije bilo drugih mogućnosti, da.
1: Oprostite, ali ja bih to ovako